0: प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबले न हुटे
1: संतोख पिता सर सहज समायु अजुनी संभवयु जगत गुर बचन तरायो अभिगति अगोचर अपर पार मन गुरु शब्द बसायो गुर रामदास कल चर तै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नमन धान भगतां पवतारण अमृत मूंद हर नाम बेशकी बिखै निवारण सहज तरोवर फलो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाईऐ तन ते जन बड़ भागे ते मुक्ति पए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल चरै तै शब्द निशान बजायो सेज सदा सहशवान संतोख सरायचो सदाशील सना सो है गुर शब्द समाचरयो नाम टेक संगाद बो है अजोनियो पल अमल सतगुर संग निवास गुर रामदास कल चरै तो सहज सरोवर बास गुर जन कौ सो परसान नाम हर हृदय निवास जिन कौ गुर सो प्रसन्न दुरत दुरंतर नासै गुर जिन कौ सो प्रसन्न मान अभिमान नवार जिन कौ गुर सो प्रसन्न शब्द लग भवज लतार परचो परमान गुर पायो तन सकियथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुक्त सब गुरु लग सतगुर खिमा ताणिया जुग जूत समाने अनपाओ निजा नाम टेक जित भगत अघाने गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने हे राज जोग गुर रामदास तुम हूँ रस जाने जनक सोए जिन जाने आ जनक सोए जिन जाने आ उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरा पूरी जिस दे सो पावै ये जनक राज गुर रामदास तुझ ही बन आवै सत गुर नाम एक लिव मन जप दृढ़ तिन जन दुख पाप कौ कत होवै जीव तारण तरन खिन मात्र जां को दृष्ट धार शब्द रिद विचार काम क्रोध खोवै जीव जीयन सबन दाता अगम ज्ञान बिख्याता एहनस ध्यान तावै पलक न सोवै जीव जां को देखत दरिद्र जावै नाम सो निदान पावै गुरमुख ज्ञान दुर मत मैल धोवै जीव सतगुर नाम ये कलिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जीव धर्म करम पूरे सतगुर पाई है जा की सेवा सिद साध मन जन सुर नर जच है शब्द सारे कलिव लाई है फुन जानक तेरा अपार निरपौ निरंकार कथ कथन हार तुझे बुझाई है परम भुले संसार छुटो जूनी संगार जम को न डंड काल गुर मत त्याई है मन प्राणी मुक्त बिचारे अहन सजप धर्म करम पूरे सतगुर पाई है हों बल बल जाओ सतगुर सच नाम पर ਕਮਨ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਕਮਨ ਸੇਵਾ ਸਰਿਓ ਏਕ ਮੁਖ ਰਸ ਨਰਸੋਂ ਜੁਗ ਜੋਰ ਕਰ ਫੁਨ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਾਨ ਅਨਤ ਦੂਜਾ ਨ ਮਾਨ ਨਾਮ ਸੋ ਅਪਾਰ ਸਾਰ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਿਦ ਧਾਰ ਨਲ ਕਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਕੱਚ ਕੰਚਨਾ ਹੋਇ ਚੰਦਨਾ ਸਵਾਸ ਜਸ ਸਿਮਰਤ ਆਨ ਤਰ ਜਾਂ ਕੇ ਦੇਖਤ ਦੁਆਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਿਵਾਰੇ ਜੀਹੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਰਾਜਯੋਗ ਤਖਤ ਦੀਅਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਜਗਤ ਭਇਓ ਆਨੰਦ ਤਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਨ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦਿਓ ਨਿਧਾਨੇ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗਿਆਨ ਪੰਚ ਭੂਤ ਬਸ ਕੀਨੇ ਜਮਤ ਨ ਤਰਾਸ ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤ ਕਲ ਯੁਗ ਰਾਖੀ ਪਤ ਅਗਨ ਦਿਖਤ ਗਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਸ ਸਭ ਬਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਾਜ ਯੁਗ ਤਖਤ ਦੀਅਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਡੋ ਜਿਸ ਹੇ ਧਾਰਿਓ ਧਰਤ ਅਰ ਵਿਓਮੇ ਅਰ ਪਵਨ ਤੇ ਨੀਰ ਸਰ ਅਵਰ ਅਨਲ ਅਨਾਦ ਕੀਓ ਸਸਰਿਕ ਨਿਸੂਰ ਦਿਨ ਸਹਿਲ ਤ੍ਰੂ ਫਲ ਫੁਲ ਦਿਓ ਸੁਰ ਨਰ ਸਪਤ ਸਮੁੰਦਰ ਕੇ ਧਾਰੇ ਉਤਰ ਭਵਨ ਜਾ ਸੋਈ ਏਕ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਸਤ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸ੍ਰਵਣ ਸੁਣਿਓ ਬਿਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ ਲੋਹੋ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਤਾਰੈ ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ ਕਾਠੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨਕੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਾਸ਼ ਪਰਿਤ ਸੁਰ ਨਰ ਭਏ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ ਤਨੈ ਕਿਆ ਗਰਬ ਦਿਜੈ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ ਲਖ ਬਾਹੀ ਕਿਆ ਕਿਜੈ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨ ਅਨੰਨ ਪਰ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸਚੈ ਘਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਐ ਨਿਸ ਜਪੈ ਦਾਸ ਭੱਟ ਬੇਨਤ ਕਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮੈਂ ਤਰੈ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਥੇ ਰਹੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਆਵੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੈ ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪੌਨਿਆ